0: محدود نہیں ہے، بلکہ تعلیم، ترقی، مساوات، اظہار رائے، آئین کا احترام اور ذمہ دار شہری ہونے سے بھی وابستہ ہے۔ ایک ذمہ دار شہری قانون کی پابندی کرتا ہے، قومی یکجہتی کو فروغ دیتا ہے اور ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کہہ رہی ہیں اپنی باتوں میں، بہت ہی عمدہ بات آپ نے کہی ہے۔ ابھی قومی یکجہتی کی آپ نے بات کہی، تو ایک سوال یہاں پر قومی یکجہتی پر مزید کریں گے کہ قومی یکجہتی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور گنگا جمنی تہذیب کو مضبوط بنانے میں عام شہری، تعلیمی اداروں اور سماجی تنظیموں کا کیا کردار ہے، یا وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟
1: جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ جو ہمارے ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اور میں کہوں گی کہ یہی اس کی ایک بہت یونیک کی آئیڈینٹی ہے، ایک پہچان ہے جی. اور اس طرح کی گنگا جمنی تہذیب اور اس طرح کی ایک نیشنل انٹیگریشن کی مثال ہمیں شاید کسی اور دوسرے ڈیموکریٹک سسٹم میں نہیں ملتی ہے جی. تو اس کے لیے تعلیمی ادارے بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آج کے دور میں تو

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ صدر دروپدی مرمو آج 80ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا خطاب شام 7 بجے آل انڈیا ریڈیو کے تمام قومی چینلوں پر نشر کیا جائے گا۔ اسے تمام دوردرشن چینلز پر ہندی میں بھی نشر کیا جائے گا۔ اس کے بعد انگریزی ورژن میں نشر کیا جائے گا۔ دوردرشن پر ہندی اور انگریزی میں خطاب نشر ہونے کے بعد اسے دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ تقسیم کی ہولناکی یادگاری دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے تقسیم سے متاثر تمام لوگوں کی ہمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے تقسیم سے متاثر ہونے والوں کی بہادری کو تسلیم کیا۔ تاریخ کا ایک ایسا لمحہ جس میں لاتعداد جانیں گنوائیں، اپنے پیاروں کو کھو دیا اور ناقابل برداشت تکلیف اٹھائی۔ جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ دن ہم آہنگی اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے ملک کے عزم کو مضبوط کرے گا اور یہ ملک کے ایک ساتھ مل کر ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کی طرف بڑھے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی تقسیم کے دوران اپنی جانیں گنوانے والوں اور اس دوران ہونے والے مظالم کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں تقسیم کے ہولناکی یادگاری دن کی یاد میں منعقد ایک پروگرام میں شرکت کی۔ وزیر اعلی نے کہا کہ تقسیم تاریخ کے سیاہ ترین باب کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان کے فرض شناس شہری کے طور پر ہماری شناخت ہونی چاہیے اور اسے شناخت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ اندرونی تقسیم ملک کو کمزور کرنے والے عناصر کو تقویت دیتی ہے۔
1: آج پورا دیش 1947 میں विभाजन की उस भीषण त्रासदी के स्मृति दिवस के साथ जुड़ा हुआ है, जो विश्व मानवता के इतिहास का सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब करोड़ों हिंदुओं को अपने ही मातृभूमि से, अपनी ही जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा था,

0: زخمی ہونے والے شخص کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ پولیس کی ایک ٹیم یہ معلومات حاصل کرنے کے فوراً بعد جائے وقوع کے لیے روانہ ہو گئی۔ ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے بہت سے حصوں سے احتجاج کی خبریں ملی ہیں۔ مظاہرین بنیادی حقوق، مبینہ ہلاکتوں کے لیے احتساب اور شہری آزادی پر مبینہ پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اس مقبوضہ علاقے میں جاری گڑبڑ کے دوران پاکستانی فورسز کے ذریعے تقریباً 100 افراد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ اڈیشہ کو مانسون کی دقتوں کا مسلسل سامنا ہے، جہاں مسلادھار بارش شمالی اضلاع میں بار بار سیلاب آنے کا باعث بن رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ایک مہینے میں 4 مرتبہ آنے والے سیلاب کے باعث کئی اضلاع بری طرح متاثر ہیں، جبکہ بالاسور، بھدرک، کیونجھر اور میور بھنج شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ مزید بارش ہونے کی آئی ایم ڈی کی پیشگوئی کے ساتھ ہی 4 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ اور 14 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ سیلاب کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: گزشتہ 30 دنوں میں بار بار شدید سیلاب آنے کے بعد بیترنی، جلاکا، سون ریکھا، بدھ بلنگا اور سالندی ندیاں ایک بار پھر طغیانی پر ہیں۔ دریاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں، جبکہ بہت سے گاؤں کا رابطہ دوسرے علاقوں سے منقطع ہو چکا ہے۔ میور بھنج میں بدھ بلنگا دریا کے پانی کی وجہ سے بیتنتی بلاک زیر آب ہے۔ بھونیشور سے آکاشوانی نیوز کے لیے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ، منی پور اور اڑیسہ میں آئندہ 2 دنوں کے لیے شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کی غیر یقینی کی صورتحال میں بھارتی معیشت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پاتی ہوئی اہم معیشت کے طور پر ترقی کر رہی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انتودے کے جذبے کی رہنمائی میں اس بات کو یقینی بنانا ملک کا عہد ہے کہ ترقی ہر ایک فرد تک پہنچے۔ حکومت طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق جامع اقدامات کر رہی ہے۔ کل ملک 80واں یوم آزادی منائے گا۔ وزیراعظم نے مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے۔ دفاعی فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے اوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر آکاشوانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے۔ پرستوت کاریکرم کہکشاں۔ آج کے اس کاریکرم میں ہم آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں بھوپیندر سنگھ کی گائی چند غزلیں۔ کاریکرم کا آغاز کرتے ہیں نذیر بنارسی کے کلام کے ساتھ۔ آسمان سے اتارا گیا، زندگی دے کے مارا گیا۔ سنتے ہیں بھوپیندر سنگھ کی آواز میں یہ غزل۔

0: وزیر اعظم خواجہ جہاں باغی کو پیش کیا جائے، ملک اور تخت کے ساتھ غداری کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔
1: گستاخی معاف ہو سلطان عالم، بہتر یہی ہوگا کہ آپ باغی کی شکل دیکھے بغیر ہی انصاف کریں۔
0: انصاف اندھا ہوتا ہے خواجہ جہاں، اس کے لیے ہر جرم کرنے والا برابر ہے، اس کے لیے رشتوں ناتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ باغی کو پیش کیا جائے، انصاف کا گلا گھٹنے نہیں پائے گا۔
1: جو حکم علی جا، باغی کو پیش کیا جائے،
2: باغی کو پیش کیا جائے۔
0: یہ کیا، ہمارا بھائی حسن؟
1: ہاں علی جا،
0: حسن تمہارے خلاف بغاوت کا جرم ہے، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ تمہاری نگاہیں خم کیوں ہیں؟ ہماری طرف دیکھو، شاید تمہارا ضمیر تمہیں دھکار رہا ہے۔ تم خاموش ہو، خاموشی کا مطلب ہے جرم کا اقبال۔ وزیر اعظم، اس باغی کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔
1: حکم کی تعمیل ہو، باغی کو لے جاؤ۔

0: لگتا ہے ہمارے نظام کی قسمت میں سکھ چین نہیں ہے۔
1: ہمت سے کام لے مخدوم جہاں، خدا پر بھروسہ رکھیں،
0: اسی کا تو سہارا ہے، ورنہ ان امیروں نے کیا کیا سازشیں نہیں کی، 2 سال کے اندر کیا کیا مصیبتیں نہیں آئیں۔ سلطان کو بچہ سمجھ کر اڑیسہ اور تلنگانہ کے راجاؤں نے حملے کیے،
1: لیکن بہمنی فوجوں نے انہیں پیچھے کھدیڑ دیا۔
0: مالوا کی فوجوں کے سیلاب کے آگے ہماری فوجوں کے پیر اکھڑ گئے، بیدر پر محمود خلجی کا پرچم لہرانے لگا۔ اگر گجرات کا نیک دل سلطان محمود بیگڑ وقت پر مدد نہ کرتا تو شاید بہمنی سلطنت کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔
1: اللہ کا کرم جس پر ہو اسے کوئی نہیں مار سکتا، خدا بھلا کرے محمود بیگڑ کا، اس کے خونخوار جسم میں نہایت نیک دل ہے،
0: اسی کی وجہ سے آج ہم بیدر میں ہیں، قلعے پر بہمنی پرچم لہرا رہا ہے۔ ان 2 سالوں میں ہی سلطنت کے بوجھ نے ہمارے نظام کو توڑ دیا، آج وہ بستر پر پڑا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش ہو رہی ہے۔
1: شاہی حکیم کا کہنا ہے فکر کی کوئی بات نہیں۔
0: میرا دل گھبرا رہا ہے محمود، تم سے 2 باتیں کر لیں تو من کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔
1: آپ سلطان کے پاس جائیں۔
0: جا رہی ہوں، اب تو دوا سے زیادہ دعا کا ہی بھروسہ ہے۔
1: لگتا ہے بہمنی سلطنت کے چاند کو مصیبتوں کا گرہن لگ گیا ہے، مولا ہمارے سلطان کو۔
2: اوہو، سلطان کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے؟
1: جی ہاں،
2: میں نے شاہی حکیم سے بات کی تھی، سلطان چند گھڑی کے مہمان ہیں، آپ کی دعا بستے ہوئے چراغ کو پھر روشن نہیں کر سکتی۔
1: خدا سے ڈرو خواجہ جہاں، سلطان کے لیے
2: آپ سے زیادہ خیر خواہ ہوں میں، میں یہیں پیدا ہوا، یہیں کی مٹی میں کھیل کر بڑا ہوا، ملک اور سلطان کے لیے جو وفاداری میرے دل میں ہے وہ آپ جیسے پردیسی کے دل میں نہیں ہو سکتی۔
1: خواجہ جہاں، میں پردیسی ضرور ہوں مگر میرے دل میں،
2: اپنی اوقات مت بھولیے، آپ معمولی سوداگر تھے، تجارت کے لیے ہمارے ملک میں آئے تھے، ہمارے نیک سلطان کے رحم و کرم سے وزیر بن گئے، مگر ہیں تو پردیسی ہی۔
1: مانتا ہوں میں یہاں پیدا نہیں ہوا، مگر اب یہی میرا وطن ہے، یہی کی مٹی کے ذرے ذرے سے مجھے محبت ہے، لگاؤ ہے۔ رہی وفاداری کی بات، تو یہ مت بھولیے کہ ہمیں آپ کی ہر سازش کا پتہ ہے، یاد رکھیے آپ کے ناپاک ارادے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔
3: حضور، سلطان نظام شاہ اللہ کو پیارے ہوئے، مخدوم جہاں نے آپ کو فوراً یاد فرمایا ہے۔
2: سلطان نظام شاہ چل بسے۔ سلطان محمد شاہ زندہ باد، سلطان محمد شاہ زندہ باد۔
4: بادر با ملاحظہ ہوشیار، آفتاب جہاں بربری سلطان محمد شاہ تشریف لا رہے ہیں۔
5: سلطان محمد شاہ
6: زندہ باد،
5: سلطان محمد شاہ
6: زندہ باد،
5: سلطان محمد شاہ
6: زندہ باد،
5: بہمنی سلطنت
6: زندہ باد،
5: بہمنی سلطنت
6: زندہ باد۔
7: ہمارے عزیز امیرو، آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اسی پاک تخت پر بیٹھ کے مرحوم بھائی سلطان ہمایوں شاہ نے انصاف کی بے مثال نظیر پیش کی تھی، اپنے سگے بھائی کو شیر کے پنجرے میں ڈلوا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ انصاف کے آنکھیں نہیں ہوتی، وہ اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا۔ خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم اپنے کو اس تخت کے قابل ثابت کر سکیں۔
6: آمین۔
1: علی جا، آپ نے جس دن کا ذکر کیا ہے میں اسی دن بیدر آیا تھا، سلطان ہمایوں شاہ نے اس ناچیز پتھر کو ہیرا سمجھ کر خریدا تھا، یہ سودا ان کے لیے بہت مہنگا پڑا علی جا، بہت مہنگا پڑا۔ اب آپ تخت پر بیٹھے ہیں، آپ کو اختیار ہیں، چاہے تو

0: مجھے اپنی خدمت میں رکھیں چاہیں تو نکال دیں، میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا۔
1: اس پردیسی کو نکال دیں علی جا،
2: اسے ہمارے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں،
1: یہ غدار ہے۔ ہم خاندانی امیر ہیں علی جا، پشت در پشت سلطنت کی خدمت کی ہے ہم نے، یہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔
3: نظام الملک، تم دکنی امیروں کے سرغنا ہو کر حقوق کی بات تو کرتے ہو مگر اپنا فرض شاید بھول گئے ہو۔
1: ہم سے کوئی گستاخی ہوئی علی جا؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ پردیسی ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتا۔
4: نظام الملک صحیح فرما رہے ہیں علی جا، یہ پردیسی پوری سلطنت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، یہ وطن پرست نہیں غدار ہے، اسے نکالنے میں ہی سلطنت کی بھلائی ہے، اسے سزائے موت دیجیے، غداروں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔
3: تم ٹھیک کہتے ہو خواجہ جہاں، غداروں کو جینے کا کوئی حق نہیں، مگر غدار محمود گواہ نہیں تم ہو۔
4: یہ آپ کیا فرما رہے ہیں حضور؟
1: وزیر اعظم خواجہ جہاں غدار ہو ہی نہیں سکتے۔
2: آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے علی جا، ضرور محمود گواہ نے آپ کے کان بھرے ہیں۔
3: نہ ہمیں غلط فہمی ہے اور نہ کسی نے ہمارے کان بھرے ہیں، ہم خواجہ جہاں کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کی غداری کے سب ثبوت ہمارے پاس ہیں۔
4: علی جا، میں نے ہمیشہ
3: سلطنت کی بھلائی کے نام پر تم نے اپنا خزانہ بھرا ہے خواجہ جہاں، لاکھوں کروڑوں کا غبن کر کے تم نے تخت تاج اور سلطنت کے ساتھ غداری کی ہے، رعایا کا پیسہ ہضم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم تمہیں سزائے موت دیتے ہیں۔
4: حضور معافی،
3: لے جاؤ اسے اور سولی پر چڑھا دو۔
4: حضور میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں حضور۔
1: یہ ناانصافی ہے علی جہاں، ایک پردیسی کی بات کا یقین کر کے آپ دیسی امیروں کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں۔
3: نظام الملک، تم خواجہ جہاں کے ساتھی ہو، یقیناً تمہیں برا لگا ہوگا، مگر ہم مجبور ہیں، غبن کا پورا ثبوت ہمارے پاس ہے، ہم نے کوئی ناانصافی نہیں کی ہے۔
0: علی جاہ، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ مجھے فارس واپس جانا ہے یا یہیں رہنا ہے؟
3: تم یہیں رہو گے محمود گواں، تم نے سلطنت کے لیے جو کیا ہے ہمیں معلوم ہے، ہمیں مرحوم بھائی جان کی پسند پر ناز ہے، آج سے تم ہمارے وزیر اعظم ہو۔
5: سلطان محمد شاہ
6: زندہ باد،
5: سلطان محمد شاہ
6: زندہ باد،
5: سلطان محمد شاہ
6: زندہ باد،
5: وزیر اعظم محمود گواں
6: زندہ باد،
5: وزیر اعظم محمود گواں
6: زندہ باد۔
0: علی جا، کانچی میں بھی بہمنی پرچم پھہرا رہا ہے، کروڑوں کا چاندی سونا ہاتھ لگا ہے، قیمتی ہیرے بھی ملے ہیں۔
3: شاباش، جتنے بھی ہیرے چاہو تم لے لو، باقی شاہی خزانے میں پہنچا دو۔
0: میں نے سب کچھ خزانے میں پہنچا دیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ہیرے جواہرات لے کر کیا کروں گا؟
3: جانتا ہوں محمود گواں، تمہارا روز کا خرچ صرف 2 روپیہ ہے، تمہاری اسی سادگی اور سچائی نے ہی تو سلطنت کے بچے بچے کے دل میں گھر کر لیا ہے، ہم تو تمہارے مکتب کے لیے دینا چاہتے ہیں۔
0: اس کے لیے بھی ابھی ضرورت نہیں، جب ہوگی مانگ لوں گا۔
3: کوئی بات نہیں، اچھا اب تم کچھ دن آرام کرو، بیلگاؤں، گوا، کوڈا پلی، اڑیسہ اور وجے نگر تک دھاوے بولے ہیں تم نے، جس لگن سے تم بہمنی سلطنت کو بڑھا رہے ہو اور اسے مضبوط کر رہے ہو، اس کے عوض میں تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش ہمارے امیر بھی تمہاری طرح ہی وفادار ہوتے۔
0: علی جا، سلطنت کے کسی نہ کسی حصے میں اکثر اکال پڑا رہتا ہے۔
3: جانتا ہوں، اور تم ہمیشہ اناج کے گودام رعایا کے لیے کھول دیتے ہو، ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔
0: میں چاہتا ہوں زمین کی پھر سے پیمائش ہو، سرکاری لگان طے کر دیا جائے اور کسانوں کو نقد یا اناج کی شکل میں لگان دینے کی آزادی ہو۔
3: خیال برا نہیں ہے۔
0: سلطنت 8 صوبوں میں بانٹ دی جائے، ہر صوبے کا ایک صوبے دار ہو جس کے اختیار میں صرف ایک قلعہ ہو، باقی قلعے فوجی افسروں کی دیکھ ریکھ میں رہیں، اس سے صوبے داروں کی طاقت